Tiri pebis poštadat, zizvalo ja da dašnji, min gara odesnadat. Dam urede sasem tvare, vars plave bi